0: dan dawala abdi urang heureuh lajangna juragan Bima teh junior nyar pika melangeun ujang
1: Allah nakama
0: ieu mamala na sagala rupa pasualan oge kudu gempungan heula cu sawala heula hirup teh.